0: Vladi, som nemal. Vtedy vás boleli zuby a zakázali ste mi oslavovať.
1: Ale nakoniec sme predsa len niečo oslavovali, nie, James?
0: Áno, pane. Zomrela mi sestra.
1: A ty si po nej všetko dedil. Však, James?
0: Áno, pane. 4 kvetináče. Ale 2 ste mi ráčili zobrať, aby som vraj nemal viacej pôdy, ako máte vy.
1: James, ty verná podoba východného bloku. Ty sa sťažuješ?
0: Ale kdeže, pane, toto právo ste mi zobrali už pri narodení.
1: Ty ma nemáš veľmi rád. Však, James.
0: Ja neviem, pane.
1: A mal si ty vôbec niekoho rád, James?
0: Mal. Svoju ženu, pane.
1: A prečo o nej hovoríš v minulom čísle, James?
0: Už nežije, pane.
1: Nehovor. A čo sa jej stalo? Varile neumrela.
0: Žiaľ, áno, pane.
1: James, taká veselá príhoda a ty mi ju ani neporozprávaš.
0: Ako si želáte, pane. Moja Ellen tragicky zahynula na vianočnom stromčeku, keď vešala sviečky.
1: Ale čo? A to je naozaj neobvyklý spôsob. A ako sa jej to stalo?
0: No ako som už hovoril, zdobili sme vianočný stromček. Ellen stála na stoličke, zakrúcala elektrické sviečky a potom ste ráčili pri zvy a strčili ste kábel rovno do zásuvky.
1: Áno, už si spomínam. Chcel som zistiť, či to bude fungovať.
0: Fungovalo to okamžite, pani.
1: Tak to preto tam vysela celé Vianoce.
0: Áno, pane. Veľmi pekne svietila. Nechceli ste, aby som ju zvesil.
1: A vieš, ako sa to páčilo všetkým hosťom?
0: Viem, pane, mal som vtedy veľký úspech. Všetci ma chválili za výzdobu stromčeka.
1: No, pozrime sa, James. Tak to bola tvoja žena.
0: Áno, pane.
1: A celkom sympatická. A môžeš sa hanbiť. Ani si ma s ňou nezoznámil.
0: Nebola príležitosť, pane. Stalo sa to 10 minút potom, ako sem prišla.
1: Vidíš, James, čo všetko dokáže nešťastná náhoda.
0: Áno, pane. Ale smola je v tom, že sa to opakovalo 3 roky po sebe.
1: No, James, ty živá legenda proletariátu. Hádam, len nechceš povedať, že som to urobil na schvál.
0: Kdeže, pane, to by som si nikdy nedovolil.
1: Veď preto, James, už som si myslel, že ma nemáš rád. James, a prečo ma nemáš rád?
0: Ja neviem, pane. A už tak dlho sa snažím.
1: Musíš sa snažiť viac, James.
0: Áno, pane, pokúsim sa.
1: James?
0: Prosím, pane.
1: Tak ty hovoríš, že máš zajtra narodeniny.
0: No, ak dovolíte, pane. A
1: aký darček by ti urobil radosť, James?
0: To, čo si želám už 40 rokov, pane. Chcel by som vidieť mesto.
1: Na to zabudni, James, na to zabudni. Ja som ti už darček kúpil. Máš ho na stole.
0: Ďakujem, pane.
1: Ani si ho nerozbalíš?
0: Viem, čo tam je, pane. Sviečky na vianočný stromček.
1: Veľmi správne, James. A nezabudni, že tohto roku ich budeš zakrúcať ty sám.
2: Hovorí sa o vás, že v poslednom čase žijete takým výstredným životom. Je to pravda?
3: Bohužiaľ, je to tak.
2: A čo, na to vaša žena?
3: No, tá sa chce so mnou dať rozviesť. Len čo som začal chodiť z roboty rovno domov a ešte k tomu v úplne triezvom stave, hneď si podala žiadosť o rozvod.
2: No to sa nečudujem, to by odrovnalo aj koňa takéto. A A čo vás to napadlo?

0: Kde bolelo, tam bolelo. Bol deň ako každý tretí, či druhý. V dedine Ťarchová žila jedna ťarchavá žena. Pani Dagmar Jánošíková, rodená Trautenbergerová. Za vše se dávala pri okne i sa pozerala na mesiac i takto si zavzdychala si. Ešte 9 mesiacov. Jej muž Jonatán Jánošík, vlastný meno Weissmann, sedel pri náprotivnom okne i si brúsil zuby na píle i pokukoval na Slovenky idúcej popod okno i takto si pomyslel si. Už som odpílený. Ja veru, ťažké to boli časy. Takto to vyzeralo v ten deň, či vlastne večer, v rodine poddaného Jonatána Jánošíka a jeho oddanej pani Dagmar Jánošíkovej, rodinej Trautenbergerovej.
1: Chystá sa k pôrodu. A kdeže sa chystá k pôrodu, meno moje, kdeže?
2: Kdeže by sa chystalo? No predsa tam, kto si stene za stenou, za tým oným.
1: A ktože to tam stenie za tým oným tam? Ktože to tam stenie?
2: No už, ktože by to asi bol, kto? Áno, veďže pozri, nazri, aha, pani Dagmar, pozri, čo žien je pri nej.
1: A chlapi... A chlapi už pri nej nie sú.
2: Haha, čože už by tam teraz robili?
1: Podaj mi vodu, vodu, vodu. Prvá žena reči je vodu, vodu.
2: Toľko vody. Vodu, nie vodku, ty ďuťmák, druhá na to.
1: A už by sme sa nemali pozerať.
2: Ty zízaš, mne je to jedno.
1: Aha, už je to. Dokonca už aj prichádza on, nášho srdca šampión, náš Juraj.
2: Náš Jiří.
1: Náš George.
2: Náš oný Georgi.
1: Náš Juraj Jánošík. Už je tu!
3: Ja som tvoja mamička, láskou zohrievam. A toto je tvoja staršia sestrička.
4: Helena, teší ma.
3: A toto je tvoj pôvodca, autor, tvoj otec, zoznámte sa.
5: Ja som otec. A kto je vás?
3: Ťažko sa nám žije, synku. Otecko robí na Panskom a každý sa mu smeje. Ani tej strovi nie je to. Iba pogáčkou a trochu toho mlieka. To je koza rohatá. Večne býva ožratá. Aj minule. Prišla domov ožratá, do polboka odratá. Ale mlieko má husté. Lež, na čo ti to všetko rozprávam, keď ti ešte mlieko po brade tečie?
5: Vrchnosť nás utláča. Dane, desátky, dolníci králi esá. Ten kúsek pôdy, ten nás veru nemôže uživiť. A k tomu všetkému je ešte slaná od potu a krvavá od mozolov. Fuj!
3: Ešte, že je tá podgurážená výroba. Otecko robí sólového speváka v Istebnom a ja tancujem, ako iní pískajú.
4: Milí rodičia, vážení prítomní, minule, ako som žala trávu žala, prišiel za mnou Artuš Révaj.
6: Ach, také čosi, ach, také čosi, sám Artuš Révaj.
4: Celkom sám.
3: Porozprávaj nám, dcéra naša, ako za tebou prišiel sám prirodzený pán Artuš Révaky.
4: Nuž, všetko sa to zbehlo takto. Ako som žala trávu žala, na lúke nebolo dohromady nikoho, iba celá naša dedina. A tu som ho zbadala, zastal predo mnou zrazu z nenazdania. Prišiel na bílom koni, ako Martin.
3: Si si istá, dcéra moja, že pán grof sedel na koni?
4: Že by kôň sedel na ňom? Už ani neviem, slovom bol to on. Mal beťárske fúziky a bičík, čo na konci plieska. Priblížil sa ku mne Vary na takých 200 krokov a takto mi zašepkal do uška. Anička, dušička, nekašli.
3: A ty si sa na ňho vykašľala.
4: Ja veru nie, povedala som. Ja veru nie som taká, za akú ma vy, pán grof, máte. Vieme my, dievčence, čo vy, páni, máte za ho, ľubom. Dievča pripraviť o rozkoš. Nie a nie a justne. A vôbec, odkiaľ viete, že som poctivá, ha?
3: Zasa si táral v krčme. Odkiaľ by to vedel?
4: Pán grof sa pousmial a povedal, že on všetko vie, že on má taký kalendárik, či čo. No a potom povedal, že by ma chcel zviesť.
5: Také to je naše pánstvo.
3: Zvalilo na nás dane aj mladých grófov.
5: Nie, ja zapád, ale ja raz vytáhnem Valašku.
3: Zadrž!

0: Zdá sa mi, že kto si sa plazí a načúva za dverami. Zasa drábí.
1: Ešte, že sme otca schovali do potvory.
0: Slobodno. Á, pekne vítame, pán Dráb. Počasie sa nám, tuším, zvrtne.
1: Čo dobrého vás k nám zavialo, pán Dráb?
2: Chodíme, chodíme, hore po dedine.
0: Nuž čože, roboty nemáte, to nie ako my, stále drina. Od svitu, do vrútok, len drina, drina, tak veru.
2: Také reči sa povrávajú medzi sponnostu a vrchnostu, že tvoj muž je rebelant. Tak veru. Vraj práca, ale ani pláča sa mu nevidí. Betár jeden. Ale na ostatné veci to má rozumu dosť, čo? Tento posledný chalanisko sa jako volá?
1: Jurko.
2: Durko. Aj ho pridájaš?
1: Áno. Trikrát denne teplá strava. Chcem, aby pokračoval v našich šľapajách, keď nás tu už raz nebude.
2: A deste te jít?
1: Nuž, pominieme sa, pomrieme. Chcem, aby pokračoval v našom diele. Sadili sme zemiaky. A keď Jurko dorastie, to už teda budú poriadne krumple. A on ich bude kopať.
2: Zvláštny chalanisko.

0: jako by sa volačoho bál. Neboj sa, ja nehryzem. Nemám zubov ani povolený. Nevidel si tatu? No povedz, kde sú vapa? Zvláštny chalanisko. Kde sa len ten tvoj starý na noho zmohol?
1: To nie je také isté, pán Drá.
0: Však my už ho dostaneme. Poddaných búri! Rebela máš dome.
1: Prosím vás, on už nič nevzbúri. To vám teda môžem dať aj na papieri.
2: Medzi nami dievčatami sa prihodilo toto. Po celý deň sme pracovali. Potom sme išli k potoku za kríčky. Potom sme boli za kríčkami. No už toto sa prihodilo medzi nami dievčatami.
0: Zvláštny chalanisko. Aj oči má smutné ako kón. Aj si zapisuje aj písať neví. Celý ja.
1: Viete, pán Dráb, on ešte čítať nevie, ale za to píša jedna radosť.
0: Zajtra máte ísť po fajronte do kaštýla vreca obšívať. Prirodzený pán grof Révaj, kandidát milostných vít, sa už velice teší, ako budete obšívať. Ze sebou si máte donesť ihlu a nit.
2: A ktorý milostivý pán to odkázali? Mladý alebo starý?
0: Starý.
2: Mamička, tak to potom patrilo tebe.
0: Všetky musíte príť. A tvoj starý medzi poddaným má ešte také oplzlé reči vede, že treba prácu skrátiť a do kaštýlov nech hrom uderí. Tak nám to hlásili z Hvezdoslavého Kubína.
1: Pán Boh s nami a vy preč. Vždy sme sa s mojím starým usilovali činiť iba to, čo nám bolo nariadené. Máme dve utešené deti a ďalšie tri na ceste.
0: Durko sa volá?
1: Jurko.
0: Ten nos, tí oči. Očúvajte, ako mi z oka vypadol. A zajtra hadi do kaštýla. A možno mi aj vypadol. Pozrite sa, ja mám tiež dve. Alebo štyri malé deti. Preto pekne smelo, hlavu hore, prámo hlad, pochodom, s Bohom.
1: Aký ľudský tvor.
2: Skoro ako človek.
1: Málo je dnes takých. Málo je medzi ľuďmi človekov.
2: Chce iba naše dobro. Príde, poradí a pohladí.
1: Za vše si, dcéra moja, musím položiť otázku. Ozaj robíme na panskom tak, ako sa má? Nedalo by sa aj viac? Robíme celých 18 hodín. Veď za vše aj spievame. Nemohli by sme o tých 6 až 8 hodín robiť viac? Veď 6 dní robíme a 7 svetíme. Nemohli by sme 6 dní robiť a 7 svetiť?

Jurko, a ešte toto som chcela. Hádaj, čo nového. Nič. Ak to bude takto pokračovať, veru neviem, neviem. Aj kury dochnú. Aj pred štyrom jedna kura, len vdochnúť a vdochnúť. Vyhrešili sme ju? Nezdochla. Polepšila sa. Na vajciach sedí. A prší a prší. Aj sa modlíme a prší. Je už najvyšší čas, aby si si všetko napalaš na čiara. Poriadok musí byť. Len toľko. Poď básnik, poď sem na kolená, ružu mi daj do vlasov. Nie som v básniach zaškolená.

0: Já si veru nemôžem stažovat. A dneska celé do obedy som sa vyvaloval. Na dereši. Nuž čo? Ležať sa tam neleží zle. Ale ty reči okolo toho, že aby som vyzradil, ako sa mám. Reku na milu kedveš. Hned ma byli, že hovorím po nemecky. A vyzlikli ma dohola, tak.
1: Ani list ti nedali.
0: Figu mi dali.
1: Aspoň, že to.
0: Že aby som im vydal zápisky. Byli ma poholej, tak som im zápisky vydal.
2: Ty si im vydal zápisky?
0: Vydal. Ešte šťastný, že písať nevím.
2: Mal si ich vydať spojke Jánovi Boťovi z tvojej pracovnej čaty.
0: A Jána Botu dostali. Že tajne ukrýva vzlost. Kdo si ho udal? Prišli, zlos mu zhabali a milého Jána aj s bótami odvlikli na nútené roboty. Kde si kopeloj?
2: Som hrdá, že mám otca hrdinu. Ach, otecko, vrátil si sa a keď si už tu, povedz nám aj druhý diel, ako to bolo a ako sa to skončilo.
0: Nože, ako hovorím, byli ma poholej. Páni tomu hovorá zadek. Že prečo som nadával, ako som nadával, pred kým som nadával, odkál pokál som nadával. Keď toto všetko povím nášmu durímu, zasek mi nebude veriť. A zasek bude tvrdiť, že sa šprtám.

0: Ach, ľudí zemíra, majte sa tu dobre, kamarády moji, tu ma nenehajte. S Bohem lásko, nech mi jít, bude klid. Houk.
1: Ach, Jonathan, mužu, a či len tak z ničoho nič na druhý svet odídeš? Ani sa poriadne neodoberieš? Ani kľúče nevrátiš? Ani žiadnu tajnosť neprezradíš?
0: Však kľúče máš už 2 týždne ty a tajnosť nevím žiadnu. Aj keď som s tebou volal čo zatajiť, ty si mi to hneď odtajila.
2: O, decko, ani Jurka nedočkáš. Napísala som mu a on iste uzná za najlepšie prísť a strestať krivdu.
0: No dobre, dočkám ale pol hodinku. Ale som hladný ako vlk. Kde je klobáska a nôž?
2: A ten Jurko nie a nie prísť.
0: Asi zase kmeškajú kone.
1: Veď mohol ísť plnokrvníkom.
0: Čo keď ten chodí len cez kúpeľnú sezónu?
2: Vonku prší.
0: No na môj dušu, to bude pohreb. Ešte šťastný, že budem v trúhole.
1: Však ti dnu priložím 2 teplých gatí. Noci bývajú chladné.
0: Dokedy budem ešte čakať? Ja už nebudem čakať. Povedzte mu, že som ho čakal vyše pol hodiny a potom som už musel ísť. No prv, ako musím ísť, ešte musím ísť. Sú tam lopuchové listy.
1: A šetri!
2: Ach, Jurko, keby si len čím prv prišiel.
1: Aj otecka by vyspovedal, aj by to bolo lacnejšie.
2: Mám mu toľko toho hovoriť o mne, o našom kolektíve, o našom sľube umývať si ruky aj 2x do týždňa. A o novej piesni, ktorá sa teraz všade spieva ricom picom.
1: Otec ako si nechodí, choď ho dcéra pozrieť k plotu.
2: Mamička, zaspal.
1: Zaspal? Na stolici?
2: Nie, na veky.
3: Už je tam.
2: Nič z toho nerobte, pani Jánošíková. Aj vy tam raz pôjdete.
4: Jamu sme mu vykopali poriadnu. A s rebriňákom by sa v nej obrátil.
3: Ach, sused, pán gróf okoličáni. A mne sa stále zdalo, že iba zaspal. Veď aj chrápal.
4: Pekný mŕtvy bol z neho. Ľudia ho vyzliekli do hola, poumývali mokrou handrou, vyholili do sviatočného, vyobliekali. No, mohol sa ísť aj ženiť.
3: Však ako keby to bolo dnes, čo mi povedal. Víš čo, neondejme sa a väznime sa.
4: Jako by to včera bolo, čo sme za frajerkami chodili. Šumné boli, najmä na šumiáci. Len raz si očkom žmurkol a hneď boli šumiáčanky hore nohami. Nuž čo, bol si fešák, báli sa ťa.
2: Slniečko vychodí, môj milý nechodí. Ach, Jurko, keby si vedel, aká som ti bola verná. S Janom, Mišom, Ondrejom. Svet okolo je zlý, neúprosný. Vedie dušu do záhuby. Pán gróf ma zavolali a povedali mi, usmej sa na mňa, Anička. Ale ja som sa neusmiala na prvý krát.
3: Koľkokrát som ťa len mastila, pamätáš? Stačilo, aby si povedal čo len slovíčko a hneď aj 7 privezovali na dereš. Horšie však bolo, keď si ich poprivezoval ty. To ich už ani odvezovať nemuseli.
4: Po večeroch si brúsieval Valašku a kúl si plány. Potom si pokropil plod mojej pánskej záhrady a išiel si spať.
3: Bolo, že to radosti, keď som počala Jurka. Nechcel si veriť vlastným očiam, lebo nebolo nič vidno. A po 12 mesiačikoch bol tu on. Jurko. 10,20 kg. Aj s Valaškou.
4: Pamatáš, Jonatán, jako jsme ti prerobili kosu aj na druhou stranu? Až, aby si z obidvoch strán kosil. Pohrozil si nám kosou, my tebe smrťou a takto jsme si malovali čerta na stěnu. No, a už je tu.
2: Janošík!
0: Anička!
5: Didinka budolí biele domčeky, neviděl jsem vás už dlhé roky.
0: Mamička, mamička, Anička, sused pán Grof, okoličáni, čo je nového doma za tu dobu, čo som nebol doma?
4: Dohromady nič. Ľudia robia na pánskoby po nociach doma, i do kostola chodia, sem tam sa volá, kdo narodí, sem tam sa volá, kdo narobí, no a volá, ktorí už aj pomreli. A tak.
2: Jurko, preto si prišiel, moja láska, my love.
0: Ty, Anička, how are you today?
2: OK.
0: Mňa kedys zvádzal svet. Mi hovoriac reč, ktorú z domu vieš, o jak je liha.
3: Nic zvláštneho, iba otec umrel.
4: Už sme ho aj pochovali, hrob je ešte celkom teplý.
0: Apa, a zapád. A ty tu ležíš, Jarek, už jsi v robote. To som ja, tvoj synček, tvoj maznáčik. V Pešti som študoval a boli by ma aj vysvetili, ale sa ma báli.
4: Ano tak, Ďuri, zmuž sa. Ešte nič není stratené. No.
2: Posluchni hlas svojho srdca. Povedz, čo na srdci, to na jazyku.
0: Už 3 dni a 3 noci som nemal nič v hube. Čo ste varili?
3: Ako vždy.
0: Zasa nič.
4: Ale tak, Ďuri, Ďuri. Teraz musíš myslieť na veci národné. Slovenské dediny a slovenské dejiny sa pozerajú na teba. No tak čo je, ideš alebo ich necháš tichu?
3: 4 synov som mala. Nie, tohto posledného si nedám. Som predsa matka. Sa spýtajte. O, spýtajte sa materí.
2: A cisársky vojaci znásilňujú, len taká rozkoš, aj minulé. Sľúbili a neprišli.
4: 3 alebo 7 dedín zrovnali zo zemou, pajty podpálili, kozy vyhnali, ale nepodojili. A taký capi.
3: 4 synov som porodila, na týchto prsiach odchovala.
0: Pamätám, mama!
3: Nie! Tohto posledného si nedá. To bôžnek s bojníkom. Slabé platy a potom tá dančo musia za zbojstvo platiť.
4: Ono sa to, hádam, časom trochu popraví.
3: Však to, keby popravili.
2: Pani Janošíková, iste mu popravia.
3: Štyroch synov som mala. Už máme v rodine dosť hrdinov. 4. Tento posledný nech je pre Boha normálny človek.
4: Majerčík, Ilčík, Romančík a Filčík sú už tam. A roboty vraj majú na roztrhánie. A vôbec, lesy sa len tak hemžia s bojníkmi. Pomáli ani robiť nebude mať kto. Aj minule drevorubači odpílili v hore z bojníka, čo chodil za horárovou dcérou. Tá potom hovorila, že nemal byť poleno.
2: I keď ťa načas stratím a naša láska sa stane skúšanou, predsa hovorím, počúvni hlas svojho srdca.
3: 4 synov som mala. Aspoň sa mi tak vidí. A potom ani poriadnej flinty v dome nie je to.
4: Ja mu dám svoju. Ešte sa z nej dymí. Včera som chcel zastrelil sokola, čo sedel na javori. Jeho majiteľ, voláky Joško Severin Zrínsky, sa sprvu aj štorcoval, ale potom, keď som mu odstrelil z hlavy klobúčik aj suchom, načas stíchol. No poďte, vydávam ju, ale len na podpis.
2: noci ťa budem čakať v komórke. Uvarím lipového čaju. V horách je chladno. A šup poduchnu. Ale musíš si dávať na mňa pozor.
1: Choď!
6: A kde? Ja mám byť chlap, ja mám byť hrdina, ja mám byť vzor. A vy sa budete vyvalovať doma v duchnách, čo? A ja prídem o ladviny. Mama, curigni. Máme plány za Ničkou. Ja chcem byť normálny človek, čo normálne, pekne, čestne prežije svoj život. Ja nechcem vojsť do čítanky, ja chcem normálne prežiť život. Mama, no, curigni. Kúpim ti vegetu. Ty máš, chuderka, na čisto pohľad literárny. Dobre, tak ja teda idem, už sa hrozne teším. Tristo rokov bude žiť zo mňa táto literatúra. A ja ani 30. Zdravé ostávajte, mamičkine prachy. Dobre, ja teda idem do hôr. Ja idem do hôr. Dobre sa šponujem? Ešte viacej, potom to vyzerá dobre. Ja idem do hôr. A vy si tu sete, ja za vás pomstím krivú. No dobre, ja teda idem a zvyknem si aj na šibenicu.

0: a veru. O vinobraní, jak se rodilo veľa dětí naším poddaným. Staré zlaté časy, James. A i nebožka mama, nech je jej mramor ľahký, milovala vinobranie. Tá bola schopná prepiť aj poslednú libru.
1: Ak môžem nesmelo podotknúť, pane, aj tak učinila.
0: Nikdy nezabudnem, ako sa jej starý lord Fusakel vysmieval, že nemôže ísť do Ameriky loďou tak ako on. Somár. Cestoval Titanikom.
1: Áno, áno. Áno, pane, vaša pani matka to vždy považovala za skvelú historku, áno.
0: Ale to bolo reči, James. Čo myslíš? Už prišla noc?
1: Zdá sa, že áno, pane. Zotmelo sa podľa vašich predstav.
0: No, ber čakany. A ideme.
1: Ako rozkážete, pane? A myslíte si, že dnes ten poklad nájdeme? Už sme prekopali polovicu Anglicka.
0: Dnes mám výborný tip, James. Tam sme ešte neboli. Pri našej hrobke, James.
1: Na cintoríne, pane?
0: James, ty posledný anglický komunista. Hádam si nemyslíš, že máme postavenú rodinnú hrobku v obývačke.
1: Ja, prepáčte, pomýlil som si to s kozubom.
0: Tak to vezmi a ideme.
1: Áno, pane.
0: Len smelo. Idem za tebou.
1: Ako rozkážete, pane? Smer cintorín.
0: Ale tma je tu poriadna. Skoro ako v noci.
1: Hovorí sa, že tu straší, pane.
0: Adam by si neveril takým hlúpostiam, James. A kto by tu strašil? Iba ak moji predkovia. A tých všetkých poznám.
1: Ako myslíte, pane? Fuj, tak tu je vaša hrobka.
0: Výborne, James. No, začni kopať. A keď budeš unavený, vymeni si čakany.
1: Ja hej, veď mám dva. Tak ja začnem, pane. No.
0: A toto bolo čo, James?
1: Neviem, pane, to som ja neurobil.
0: Myslíš, že to bola sova?
1: Mne sa skôr zdá, že je to vlk, pane.
0: Čože? Vlk?
1: Máte pravdu, pane, nech je to radšej sova. Veď kdeže by sa tu na cintoríne a ešte k tomu v noci zobral vlk? Však, pane.
0: Výnimočne máš pravdu, James. Je to sova. Aj keď neviem, odkiaľ by sa tu vzala.
1: Tak.
0: Tie sovy sa nám tu akosi rozmnožili, James. Už si niečo vykopal?
1: Nie, samé balvany, pane. Pane, našiel som papier.
0: James, ty nedokončený viedenský valčík. My nehľadáme papier, ale zlato.
1: Ale tu je niečo napísané, pane. Hneď to prečítam. Ty starý kujón.
0: To si komu povedal, James?
1: Prepáčte, pane, ale to je tu napísané.
0: Áno. Tak pokračuj, James.
1: Ty starý kujón.
0: Čo si to povedal? Áno.
1: Hľadá zle. Tu som nič nezakopal. Podpísaný Lord Fusakel.
0: Fusakel. Myslíš si, že sa len tak nechám odradiť, James?
1: Želáte si, pane?
0: Odchádzame. A zajtra

0: to měli za ušima. On má měl ty uši, tle ní úplně. On se pozdravil a sundával klubu. Pak mi vlastně. A on ho někdo postříhal. On má to zavnoží a hlavě. Měl přilepenou rukavici. Já podívej se na sebe, čvěti. Když máš na hlavě cizí ruku. Já zase si vzpomenu. Já když si na to vzpomenu, jak tam tu ruku. Navíc si měl. Já mám si jasná doma tu bránice nebo podolnice, já nevím, co to je, ale Ježesmarja, to je pobřežnice, to bude, já to nemůžu. Já se nám už vechtane, já. Ten chlap mě dal.
1: Preboha, čo sa vám stalo? Prečo máte na nose leukoplast?
2: Na nose? Chcete povedať na miesto nosa, len to povedzte pokojne, nešetrite ma, ja som sa s tým už zmieril.
1: No nie, ja som sa vás nechcel dotknúť, napokon akýsi výčnelok vám tam ešte zostal. No,
2: to, čo vidíte, to je už len torzo, výčnelok, odhryzok, dzindzík, všetko možné, len nie regulárny nos a vy sám najlepšie viete, aký som mal nádherný raťafát.
1: No aj, pravda, že roky som vás volal nosorožec. No.
2: Alebo skoba.
1: No, občas aj chobot, keď som mal dobrú náladu.
2: A dobrú náladu ste mali prakticky
1: no,
2: furt.
1: No, nečudujte sa, však to nebol nos, to bol prírodný úkaz. Pamätáte sa, keď vám ho raz na maškárnom prese chcela tá slečna strhnúť a vy ste na ňu zakričali, no chaš ho, to je môj vlastný.
2: Ani mi to nepripomínajte, lebo sa rozplačem. Vidíte, čo mi zostalo.
1: No počkajte, no ako sa to stalo? Prešiel vám ho vlak?
2: Odhryzol mi ho.
1: Kto? Pes? Nie, to musel byť kôň.
2: Bol to Philadelphia.
1: Kto?
2: Philadelphia. To je môj bezprostredný nadriadený. Teda bol, už nie je. Ja totiž už nie som tam, kde som bol. No ale prišiel som za vami, aby ste mi poskytli takú právnickú radu.
1: No tak pravdu povediac, ani ja som nie tam, kde som bol. No ale keď chcete, tak vám poradiť môžem. Takže k veci. Dostanem 100 korun.
2: Prosím.
1: Tak, teraz už ako právnik. Ad revidendum. Odhryzol vám dotyčný Philadelphia z nosa len tak, bez príčiny?
2: No, celkom bez príčiny to nebolo. Ja som mu totiž povedal svoje.
1: Vy ste vedeli, že ten Philadelphia hryzí a napriek tomu ste mu povedali svoje?
2: A čie som mu mal povedať?
1: Ja vám poviem. Tomu hovorím odvaha.
2: No nie. Nerobte zo mňa hrdinu. Ja som nevedel, že hryzie, dovtedy len štekal. Ale to všetko aj tak zavinila moja manželka. Tá je všetkému na vine. Raz večer sme ležali v posteli.
1: S kým?
2: S manželkou.
1: Ale nerobte si žarty. Čo ste robili s manželkou v posteli?
2: No to, čo všetci debatovali sme. A ona mi hovorí, počúvaj, máš malý plat, mal by si sa už konečne ozvať, veď keď sa ozveš, no, z nosa ti nikdy neodhryzne.
1: No aj keď odhryzne, tak ešte no. Ti z neho dostane hodný kus.
2: Skrátka, vyprovokovala ma, manželka ma vyprovokovala, tak som sa, vošla do mňa zlosť. Zlosť do mňa vošla, a keď sa nazlostí, viete, tak je zle.
1: S kým?
2: Bohužiaľ, väčšinou so mnou. A v ten večer som sa nazlostil nevídane a hneď ráno, len čo som prišiel do roboty, tak som Philadelphiu pred všetkými povedal svoj.
1: Priamo a bez obalu?
2: Priamo a bez obalu som pristúpil k nemu a hovorím mu, súdruh vedúci, nedalo by sa dať čo s tým môjim platom.
1: A on?
2: Že nedalo, vraj treba počkať.
1: A vy čo na to?
2: Že počkám.
1: Preboha, takto otvorene?
2: Takto.
1: Bože môj, no a kde sa vo vás berie toľká nekompromisnosť?
2: Čo ja viem, to ja hádam vrodené, viete, aj môj otec už bol taký.
1: A čo bol váš otec?
2: Lokaj. Nuž ale neodbočujme, vráťme sa k tomu nášmu prípadu.
1: No, takže vy ste mu povedali svoje a on vám odhryzol za to z nosa.
2: Ale nie hneď, až na obed v závodnej jedálni.
1: Jaj, tak to bolo odhľadu, no nesmiete to brať osobne.
2: Nie, nebolo to odhľadu, bolo to po obede, viete. My máme závodnú jedáleň a tam vedú také dve chodbičky. Jednou chodbičkou vchádzajú hladné. nahnedený a druhou chodbičkou vychádzajú najedení. A v tej chodbičke pre najedených sme sa s Filadelfím ocitli sami dvaja z očí v oči.
1: A ako vás poznám, tak ste mu hneď povedali niečo ostrejšie.
2: Priznám sa, nezdržal som sa, dosť vyzývavo som sa na ňo pozrel a hovorím, tak čo? Chutilo, chutilo.
1: Nemajte sa opýtať sa niekoho v závodnej jedálni, či mu chutilo. No. Toto je provokácia.
2: A on sa na mňa pozrel takým zvláštnym pohľadom a hovorí mi, ešte by som si dačo zahryzol.
1: A vtedy sa to stalo.
2: Odhryzol mi ho.
1: Na jeden zahryz?
2: Na jeden.
1: Tomu hovorím chrup. Počúvať, a nepovedal pritom nič?
2: Ale hovoril pritom niečo také ako, asi, počkajte, v tom zmysle, človeče, vy ma už dávno, ale ďalej som nerozumel, lebo mal plné ústa.
1: Človeče, vy ma už dávno, človeče, vy ma už dávno, čo to
2: môže? Neviem, čo to môže
1: byť. Človeče, vy ma už dávno, človeče, vy ma už dávno poznáte?
2: Nie, poznáte to nebolo, to viem určite.
1: Uh-huh. No, teda s takýmto prípadom som sa v mojej bohatej právnickej praxi ešte nestretol.
2: Ja neviem, či by som sa nemal obrátiť radšej na podnikového právnika.
1: Zbytočný krok. Zbytočný krok. Podnikový právnik by vám pomohol, keby išlo spoločný majetok.
2: Aha.
1: Ale pokiaľ viem, vy ste mali svoj nos v osobnom vlastníctve.
2: Áno, áno.
1: A pamiatkovo chránený tiež nebol.
2: Nie, nie.
1: Prečo?
2: Ja, falošná skromnosť. No. A pritom to bol čistý Biedermeier.
1: No, tak. Čistý ako čistý, o tom potom. No. Na čo chcete robiť?
2: Ja neviem. Viete, no tak nakoniec by mi to bolo aj jedno. Je tu len jeden problém v zamestnaní. Viete, zákazníci sa mi strašne smejú, keď prídu k nám do...
1: No tak prosím vás, tak ľudia nech sa trochu zabavia.
2: Nech sa zabavia, pravda, že len, že to má jeden háčik. Ja som zamestnaný v pohrebnej službe.
1: No, tak to je iná vec, úprimnú sústrasť. Tak čo by som vám poradil? Dajte ešte stovku.
2: Nech sa páči.
1: No tak za tú stovku taká otázočka. A psychicky ste na tom ako?
2: Psychicky som na tom výborne, akurát niektoré slova mi robia problémy. Chápem,
1: obnos, nános, výnos, podnos, nosič, prednos.
2: Alebo keď mi manželka povie, to pivo už nenos, alebo keď je v televízii priamy prenos, tak to radšej vypnem.
1: No, nie ste sám.
2: A nie, že by mi tie slová dáko vadili, viete, ale keď ich počujem, tak sa ma vždy zmocní taká strašná táto...
1: Nostalgia.
2: Nostalgia.
1: No tak môžem to ako právniku zavrieť?
2: Nech sa páči.
1: Dajte ešte stovku.
2: Bohužiaľ už nemá.
1: No tak v tom prípade sa s tým nedá pohnúť. Ale nevešajte nos. Prepáčte. Zastavte sa niekedy u mňa, mám fajnový koňak. Dáme si do nosa. Ježiš, prepáčte.
2: Dobre, dobre. Pokojne, pokojne. Ja som si už zvykol, no. Tak ja pôjdem, musím si ísť prelepiť leukoplast. Večer sa chystáme s manželkou do divadla. No.
1: Dobrú zábavu. Čo dávajú?
2: Sirána. Už sa teším.